0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani, every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Is op ons 5 uur, goeiemorgen, ons is by die 29ste juli, en is een klein saterdag, wat betekent is woensdagochtend sal my, net hier op Helderberg FM, elke ochtend hier tussen 5 en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Goeiemorgen, hoop jy het een fantastische week, oef, die windwaaise bykie het ons weggewaai, maar ek sien het gaan opklaar vandag hoor, so ek dink ons sien uit na lekker weer. So gepraat van die weer, kom ons kyk, waarna kan ons ook uitsien na vanmorgense program. Ek gaan vir jou op hoogte hou, oor so 10 minuten van nou, van wat die weer aan betref, vir vandag en vir die rest van die week, en ek sien uit na, hier van donderdag af, van morgen af, sien ek gaan het lekker warm word, so ook vir die naweek, ons verwag lekker somers weer, en windstil weer, wat ons kan verwag. Op die oomblik so bietjie winderig, daar is hier en daar so bietjie probleme, wat ook daar opduik op die paaie, daar by die Hegenoot tunnel, is closed, as gevolg van die wind, dit het net so pas ingekom, so daar is nog bietjie sterk wind op daai pad. Ja, die wind is bietjie onstuimig, nee, vooral as jy jou kar moet, sy deur skielik moet oopmaak, dan waai hy sommer oop, so het is maar bietjie onstuimig. Maar ons het vir jou lekker program vir morgen, ek het vir jou lekker muziek, en dan het ek ook hier om half bring ek vir die nieuws hoofdrekke, die weer en verkeer, en ek bring vir jou lekker muziek vir die ochend om jou recht te kry, so vir jou saterdag, klein saterdag hier. Ons is in die middel van die week, beteken is amper naweek, en ons sien uit na een lekker warm dag wat voorleven vandag. Ons begin vanmorgen daar so met die Food Tappers, Food van the Shadows, om jou so bykie wakker te kry. Hoop jy kry jou kopie koffie gereed, want ek het vir jou lekker muziek. Ons begin met Blackbird, I Feel Good Today. Ja nee, definitief.

0: Goodbye van Matthew Mol. Dit voordat het ons ook vir Willem Botehaal wat vir ons gesê het, soen en vergeet. Dit is nou so 20 minuten na 5 goeiemorgens. Jy net ingeskakel het met naam van die skoen met jou Sunrise Shake-up Show. So op woensdagochtend, wat betekent klein zaterdag die 29ste juli. Ons is amper klaar met juli, dan is ons hier augustus maand. Wat betekent ons is op pad afdraande toe. Ons begin al die dag aftel vir kerstfees. Binnenkort. En ja, en ek sien uit na die somer, wat die wind aan betref. Ja, nee, dit gaan vandag so'n bykie opklaar daarom en ding ons verwag bykie somers weer. Kom ons kyk so'n bykie na die verkeer en die nie op die paai is soos ek vroeger genoem het die probleem daar by Hoegenote Tunnel, like my dit is nou oop, daar is nou nie meer waarskuwing dat dit gesluit is nie ek neem maar dit wat seker so vroeg ochend wat die wind so'n bykie sterk gewaai het. Die enigste probleem op hierdie stadium is daar op die inbound direction westbound, the other on the N1 inbound at the ramp to the R101 expect lane closures drive carefully. Dit is die enigste probleem wat ek hierdie stadium het, maar andersens loop alles glad hier in die Helderberg area. Geen probleem op hierdie stadium. Dit is nog vroeg, ek weet dat die verkeer gaan definitief begin toeneem. Indien jy wil saamgesels en jy kom op iets af op die verkeer, is jy ook baie welkom vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936 of as jy sommer wil saamgesels, is jy ook baie, baie welkom. Nog lekker muziek voor en dan binnenkort dat ek weer die nuus hoor trekke en die weer in verkeer. Tim Young, Love Inside My Mind.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Is Christoffel Visser wat vir ons gesing het, ek sal as jy sal. Net voordat het ons ook gehad vir Post Malone, I had some help. Dan kom ons kyk so'n bykie na die verkeer op hierdie stadium, moet ek sê, nog heel wat stil hier in die Helderberg area, maar ek sien daar is so'n bykie verkeer wat toeneem daar op die N2, dit is net voor die R300, dat daar so'n bykie stalige bewegende verkeer is, dit is richting vanaf Somerset West na Kaapstadse kant, so ook daar op die Setters Way, is daar so'n bykie stalige bewegende verkeer, maar dit is heel normaal vir hierdie tyd van die oggend op pad Kaapstadse kant, so wees maar net versigtig, hou jou volg afstand en wees versigtig en bly veilig op die paaie. The only incident we had is the on the N1 inbound direction westbound, the other on the N1 after ramp to the R101, expect the lane closures, drive carefully. Maar dit is die enigste probleem op hierdie stadium, hy is nou al rikkie daar, so ek is seker af van dit is nou al opgeklaar. Soos ek sê, die enigste probleem is die stadig bewegende verkeer daar op die N2 richting vanaf Somerset West na Kaapstad, net voor en na die R300 en dan ook daar by Settlers Way sien ek is daar nou heel wat stilstaande bewegende verkeer. Die nie op die paaie is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet, so dat ons die luisteraars kan laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn, 021-106-936, nog lekker muziek, The Course, What Can I Do?
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Turn it up.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: helderbergfm.co.za.
3: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: me. Beheer van Jolani, daar sê jy lekker enetjie daar van haar. Dis nou so 9 minuut voor 6, is amper tyd vir my om tot ziens te sê, maar kom ons kyk gauw voor ek weer tot ziens sê, kom ons kyk so vinnig na die weer, dat jy net seker maak, jy het vandag reg aangetrek, en ek sien uit na lekker warm weer vir die rest van die week, vooral hier teen die naweek, ek begin hier in die strand Helderberg, area Gordonsbaai, soms is het wees, so ook vir Grabouw. Vandag temperatuur van 'n maximum 20 en 'n minimum van 5 met lekker sonskyn weer, die wind wat nog steeds bietjie sterk waai in die oggend, maar het bedaar so deur die loop van die oggend met om en by so 11 km per uur wat ons kan verwag. Môre baie dieselfde met 'n bewolkte dag, temperature wat maximum 21 gaan raak en 'n minimum van 7, maar hier van Vrydag af lekker warm naweek wat ons uitsien as die temperature gaan styg tot met 24 grade vir Vrydag en so ook vir Saterdag 27 grade, lekker somersdag, ook vir Sondag 25 grade met lekker sonskyn weer en ek sien uit na hierdie naweek. Ons kyk so vinnig na die verkeer wat die verkeer aan betref. Ek weet die verkeer het intussen redelik toegeneem hier op die snelweg N2 sien ek is daar redelike stadige beweging en verkeer. Dit is net voor en na die R300 so ook by Settlers Way. Dit is die enigste probleem wat ek vir jou kan laat weet op die oomblik. So indien jy daai omgewing nader, wees maar versigtig. Daar is heel wat stadige beweging en verkeer. Dis wat dit dan betref net die na Coldplay every teardrop is a waterfall.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Groove Armada, song for Mutya here on Helderberg FM 93.6, ending off your breakfast triple play. We also had Boys Zone from the 90s with Picture of You, and from the 80s it was Madonna with Who's That Girl. Nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen. Fikile Mbalula sê die ANC kies burgemeesters wat sal dien nie steel nie en minstens 13 is dood na 'n aardbewing in Japan. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en ambtenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7,1 miljard rand vrystel wat weens grove finansiële versuim van munisipaliteite weerhou is. Godongwana sê briewe sal aan premiers en aliere vir finansies gestuur word met streng vereistes vir oorweging in die terughouding van die fondse vir Desember.
2: The purpose of this conditional release is therefore twofold. It protects basic service delivery in the immediate term. At the same time, it places affected municipalities on a clear notice that measurable corrective action is required. National Treasury remains committed to support municipalities during this period on their road to compliance.
0: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Tlabisa, sê intussen munisipaliteite moet slegs begroot.

0: dit vir uitgawes wat deur beskikbare inkomste gefinansier kan word. Klabisa waarsku munisipaliteite om 'n nie onbefondse begrotings goed te keer nie en sê dit ondermyn finansiële volhoubaarheid en mislei gemeenskappe.
1: A municipality that adopts an unfunded budget is committing lies to the public because you say I'm going to spend the money I don't have. And you also want to urge the labor sector to be part of this engagement because workers eventually becomes the one who suffers when stringent measures are introduced.
0: Die sekretaris-generaal van die ANC vir Kile Mbalula sê die party het 'n strenger proses ingestel om burgemeesterskandidate te keer vir die plaaslike regeringsverkiesing op die 4de November. Mbalula het aan die media gesê kandidate word ondersoek, word onafhanklik gekeer en ondervra om te verseker slegs bekwame en etiese leiers word gekies. Hy het ook aangekondig die ANC sal die manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing op die 15 Augustus in River Park Diepsloot in Gauteng bekendstel.
2: Our manifesto, the movement's contract with the people for the next 5 years of local government is nearing finalization. As inputs of the sectors of communities continue to come in, and it too will be revealed to the nation on the 15th of August. And before that manifesto, the selection of mayoral candidates will have been finalized.
0: In internasionale nuus, minstens 13 mense is dood en talle word vermis nadat 'n aardbewing van 6,8 gister die suide van Japan getref het. Meer as 170 mense is beseer. Ongeveer 260.000 mense is aangeraai om gebiede te ontruim, veral in die Kumamoto en naburige Nagasaki prefektuur. Amptenare sê mense word vermis by die Aeon winkelsentrum en 'n papierfabriek. Japanse eerste minister Sanae Takaichi sê 'n hoofkwartier vir noodmaatreëls is gevestig. Sy sê reddingsspanne werk volgens die beginsels van menselewens eerste. In golfnuus, die sonskyntoer brei verder uit in Afrika met die bekendstelling van die nuwe Rwanda Ope wat in September by die Kigali Golf Club plaasvind. Beroepspelers van die Sonskyntoer en Rwanda, voorste amateurspelers en talle spelers van reg oor Afrika sal aan die toernooi van 2,5 miljoen rand deelneem. Die toer het reeds toernooie in Zambië, Zimbabwe, Eswatini, Kenia en Uganda. Die Sonskyntoer kommissaris Thomas Abt sê die Rwanda Ope is nog 'n positiewe stap om aan Afrika golfspelers geleenthede op die wêreldverhoog te bied. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.06 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,789. Die prys van goud is $4,023.22 per fynons en die prys van Brent-olie $90.38 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, munisipaliteite moet voor Desember aan finansiële bestuursvereistes voldoen. In jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade kan bereik, Gebou in Kaapstad 19 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
3: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer daar op Gordons Bay weg met die interseksie met Main Road, dit is verby die Magistraathof in Strand. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadlands Road, dit is verby die Tarantalplaas area, sowel as ook die Helderberg Park area. Stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand ook en dan is daar op Victoria Straat een stadige bewegende verkeer en dit is vanaf die strand in die richting na die N2 sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2 is daar aan albei kante stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Niks anders in die Helderberg op die oomblik nie, buiten die Helderberg area. Stadige bewegende verkeer op die N7 site by die afrit na Bosmansdamstraat en dan stadige bewegende verkeer op Paradise Road op die M3 in Bishop's Court. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel Drive, dit is by Settlers Way. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit en dit is op die N2 ingaande na Kaapstad. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp-lijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
3: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Voor ek nou vir jou sê nee, ek moet ek vir jou storie in vir te vertel, okay, vinnige yes. een.
1: I love stories.
0: So, Blue Dumber D. ek was in, ek denk in matriek, of eerste jaar, nee wacht, ek moet nou mooi fokus. Ek denk ek was eerste jaar gewees op universiteit, en een van my vriende, hy is 4 jaar jonger as ek,
1: okay.
0: en hy sê toe nie, hy wil saam met my, dit was nieuwjaars, en hy sê toe nie, hy wil saam my gaan keier vir nieuwjaars.
1: Hey.
0: Ek sê van nee, daar is nie manier nie, jy is 4 jaar jonger as ek, ek meen ek skaars amper 19, nou, ja. Jy is 15, ons gaan nergens inkom, jy kan nie saam gaan, nee. So besluit ek toe nou, ek gaan nou eerst bykie saam met hom en sy vriende keier en dan sal ek nou saam my vriendinne uitgaan en dan gaan ons nou, want yes. is nieuwjaars.
1: Ja.
0: En, hy steek toe my kaarsleutels weg, ek kan nie rijden.
1: Nee!
0: Long story kort, eventually bel ek my vriendin, ek sê, luister, jy my kom haal. Sy sê nie, ek is reg. Sy is op pad. Ek sê, wel, ek het lift gekry, ek sal jou morgen sien en dan gaan jy my sleutels vir my teruggee. En hy lag net vir my. Ok, goed, daar gaan ons. Sy kom haal my, ons gaan partijkie. Later sê ek vir, laat ek het gaan teruggaan en kyk of hulle okay is. Weet ek net gaan kyk of die sienkies okay is.
1: Nee, kyk nou nie.
0: Want hulle ouwers het na my vertrou, hulle is nou uit en ek het gaan partijkie en you know.
1: Yeah.
0: En hier gaan ons terug. Toe ons terug gaan, toe sit die seuns op die dak van die huis. En ons luister kliphard. Blue Dabba Dee Dabba Dee kliphard. Toe julle woonbuurt in Pretoria het geskit en I'm like... I dropped my head in shame. I was like, guys, nou moet ek inkom, nou moet ek hulle aandag kry, hoop hulle val nie van die dak af nie. It was a complete vibe. So that is my memory of Blue Dabba Dee. Are you going with a soulful Eurodance groove of Hadaway's What Is Love? Yes, please. Or are you turning up the volume for Eiffel 65's Blue Dabba Dee? Yes, please.
1: Or for Roche Special?
0: Yes, please.
1: So laat weet vir ons 021 116 936.

0: fabulous track to end off the second hour. But stay tuned, there is also a fantastic Wild Wednesday coming up, taking a little bit of a different take and look at conservation.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die parlementêre ambtsklagkomitee gaan voort met voorbereidings. Die VSA en Saudi-magte voer gesamentlike vergeldingsaanvalle teen Iranse terroriste in Irak uit en span Suid-Afrika wen nog 5 medaljes by die Statebondspele in Glasgow. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die parlementêre ambtsklagkomitee gaan vandag voort met sy voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is die gevolg van die onlangse beslissing deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek. Die hof het 'n dringende tussentydse interdik aan die president toegestaan wat die ambtsklagproses onderbreek. Terwyl sy aansoeke vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die komitee sal ook verder beraadslaag oor die konsep verwysingsraamwerk en die bygewerkte lys van benoemings vir die rol van getuienisleier. Die uittredende hoof van die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, Reginald Damana, erken die agentskap was nie opgewasse om die padonderhoud tender van 9,5 miljard rand aan 'n paneel van 20 maatskappye toe te ken nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het die tender ongrondwettelik en onregmatig verklaar nadat twee konstruksiemaatskappye, BCB Solutions en Botleba Africa Roads, Sanral se besluit om hul bod te verwerp, uitgedaag het. Damana sê die agentskap het in 'n verskeie hofsaake tweede gekom weens probleme met sy verkrygingsprosesse en praktyke.
3: Where we fall short of the legalities, the constitution, the PFMA and all of that, this organization has never been shy to self-review, to cancel tenders, to withdraw bids.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kekalia, het die publiek verseker, daar is geen tekort aan toetsstelle vir bewyse van verkrachting vir volwassenes of kinders nie. Volgens Kekalia is die stelle landwyd beskikbaar en meer word versprei om fasiliteite volledig te voorsien. Die woordvoerder van die polisieministerie, Komogelo Mogotsi, sê die stelle is noodsaaklik vir die insameling van forensiese bewyse, die ondersteuning van ondersoeke en die hulp om oortredes van seksuele geweld voor die gereg te bring.
4: Gender-based violence and femicide remains one of South Africa's most pressing national challenges, and the South African Police Service remains unwavering in its commitment to ensuring that every victim of sexual violence is treated with dignity, compassion and urgency.
0: In internasionale nuus, die Amerikaanse sentrale bevel sê Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagkorps het in 'n verrassingsaanval ballistiese missiele op Amerikaanse basisse in die streek afgevuur. Al die missiele is onderskep. CENTCOM sê die Amerikaanse weermag en magte van Saudi-Arabië het gesamentlike presiese aanvalle uitgevoer teen Iran-gesinde terroriste in Irak. Hy sê die aanvalle was

0: gemik op groepe wat deur die Islamitiese Revolutionêre Wagkorps gelei is om Amerikaanse magte en Saudiese energie-infrastruktuur aan te val. Iran het Saudi-Arabië herhaaldelik tydens die oorlog geteiken, maar hy het hom grootliks van 'n militêre reaksie weerhou. In staatebondspele Nies, Suid-Afrikaanse swemmers het nog 5 medaljes ingepalm en daarmee die land se totaal in Glasgow tot 16 laat styg. Chad Leclerc het sy 20ste medalje by die spele ingepalm toe hy span Suid-Afrika gehelp het om silwer in die gemengde 4 by 100 meter aflos te verower. Lara van die Kerk het die vroue 50 meter borsslag goud gewen, terwyl Amy Kenny silwer in die vroue 200 meter individuele wisselslag verower het. Die Paralympiese atlete Danica Fynke en Nathan Hendricks het silvermedaljes in hul onderskeie S13 50 meter vryslag disciplines gewen. In netbal het span SA in 78-30 oorwinning oor Noord-Ierland behaal. En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.07 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,643. Die prys van goud is $4,026.42 per fynons en die prys van Brentolie $89.82 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die parlementêre ambtsklagkomitee gaan voort met voorbereidings. Nou in jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat maksimum van 21 grade kan bereik, Gribou en Kaapstad 19 en Stellenbosch 22 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
3: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road daar in Strand verby die Helderberg Park area. Dan is daar ook redelike baie erge verkeer op die N2 uitgaande. Hy staan opgehoop al die pad vanaf Victoria Straat regdeur tot omtrent by Onverwagt Village staan die N2 stil. Dan inkomend staan hy ook stil al die pad van Victoria Straat terug tot omtrent by Mall Motor City. Daar is baie stadige bewegende verkeer op die N2. Dan op die M9 of Main Road in Somerset West, daar voorbij die Cherrywood Gardens area, is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die M3 ingaande in Newlands, stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit na Rapenberg straat, die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stilstaande voertuig op die N7 Suid net na die afrit van Malibangwe Drive. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit van Meway. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Duran Duran with Ordinary World. It brings us to about 12 minutes until we reach 12 o'clock, which means time to welcome Christy Hansen into studio. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies. Hoe gaan het met jou?
0: Good, dankie. Happy Wednesday.
1: Ja, selfde vir jou. Hoor, jy het die prachtigste, mooiste springbok trui aan.
0: Dankie. Die breakfast van het volgende ook gekom en dan sê, hoe kos jy in een springbok hem vandag?
1: Ja, ek het gewonnen.
0: Ek het net, was net lus.
1: Ah, dit lyk beautiful, maar hy het nie die balletje, die rugbybal onder.
0: Dis nie springbok rugby truikie nie, dis my oomse skerp skiet. Suid-Afrikaanse trui.
1: Wow, dit is fantastisch. Dit is baie, baie mooi. Oor, yeah. Old school, maar is recht mooi.
0: Ja, it's a heirloom, sal mense om nou ons noem.
1: Ja, dit is recht. Ja, dit is baie mooi. Wow.
0: Dankie. Dit is baie lekker om jou te sien vir die woensdag. Wat gebeur vandag op Boekedag?
1: Boekedag, natuurlijk. Jy ken hem al. Judine Joubert, die eienaar van Sunset Books, is hier. Sy bring weer twee gasten saam. Ons gesels met hulle van kwart oor 12 se kant af. En dan oor ook kwart oor 1, die Stella Kok, die skakelbeamte van DSND, Live Well, Live Smart. Ons praat met iemand van Kind to Hearing.
0: Oh, so, wonderful.
1: Ja, oor AIDS en al die goeders,
0: yes.
1: Weet, oor voinkies en al die dinge van as mens lak nie mooi kan hoor nie.
0: Wonderlik, ok, dit klink baie, baie interessant.
1: Hoe sê jy?
0: Precies. Precies, dat ding. Jy weet ons grap, maar dit is die een toets wat ons nie doen tot het te laat is nie. Precies. Is een woordtoets.
1: My rechter oor is in elk geval van die uitsaaierij van 28 jaar
0: die
1: met oorfone. Ja,
0: is sê
1: nie meer lekker.
0: Jy
1: nie. Ek gaan van met daar gesels daar oor.
0: Good, ek dink het gaan belangrik wees. Maar maak seker jy bly ingeskakel. Geniet het, Christy.
1: Dankie.
0: Ek gaan jou nie morgen sien nie.
1: Oor, dit is een buitenuitsending.
0: Ons is, ja, saai uit vanaf Blackman the Butcher morgen. So ek mis jou morgen. Maar ek sien jou vrijdag.
1: Bring biltong saam vrijdag.
0: Ek sal so maak. Geniet het, Christy. Yes, yep. Maak seker jy bly ingeskakel en keur saam met Christy tot en met 3 uur vanmiddag. Jy kan natuurlijk 'n boodskap stuur op 021-100-6936. Boekedag, altyd lekker interessant op jou daily date. That wraps up my time with you. It's been such a pleasure. And like I said, I'll meet you tomorrow at Blackman the Butcher from 9 to 12. We'll be out in Gerber Boulevard. In Gans Plaza area. So come join us and shop some fantastic meat deals. It's going to be wonderful. And it's going to set you up for a weekend full of braais. You're going to love it. So don't miss out on that opportunity. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until we meet again tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die MK party en United Africans Transformation het aangesluit by die African Transformation Movement en die EFF se regstreekse appel aansoek na die konstitusionele hof teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof se toestaan van 'n interdik aan president Cyril Ramaphosa om die aanklagproses te staak. Andile Zitama van die MK party het aan Newsroom Africa gesê die parlement moet kan vaststel of daar rede is vir 'n aanklag ingevolge artikel 89 van die grondwet.
3: If Mr. Ramaphosa has nothing to hide, he must simply subject himself to this process and not hide behind the judiciary. The judiciary right now is looking very bad as a consequence of making unexplainable decisions, accepting the argument that appearing before the impeachment committee is going to negatively affect his reputation.
2: Die Land- en Landbouontwikkelingsbank van Suid-Afrika wil kliënte betrek om volhoubare oplossings te identifiseer, gemik op sy skuldinvorderingsprosesse en voortgesette litigasie met betrekking tot sekere landbouleners. Ongeveer 150 handelsboere en boerderyinstellings beweer die bank het nie die wettige magtiging om op hulle bates beslag te lê nie, omdat daar geen regstreekse leningsooreenkomste is nie. Die Landbank erken die kommer wat geopper is en die beduidende uitwerking wat finansiële nood op boere, hulle werknemers, gesinne en landelike gemeenskappe kan hê. Nu sê die buitenland. Die Amerikaanse president Donald Trump het die Hooggeregshof versoek om 'n juryuitspraak van 1,39 miljard rand verlaster ten gunste van die tydskrif fabriekskrywer E. Jean Carroll tersyde te stel. Het gaan oor sy aanmerkings toe hy in 2019 president was en Carroll se bewering ontken het dat hy haar in die middel 1990s seksueel aangerand het in die kleedkamer van 'n afdelingswinkel in New York. Sy regspan voer aan, die lasteruitspraak moet tersyde gestel word omdat hy weens sy

0: As Easy Freak met Be Mine op Helleberg FM, 14 minute oor 12. Soos beloof, het ons aan die atelier, dis Eudine Joubert, eienaar van Sunset Books. Eudine, kan jy glo, week is alweer verby, middag, gaan het goed?
1: Christie, dit voel asof ek net gister hier was.
0: Dit is ongelooflik, nee, ons moet hierdie ding verander, laat jy op een woensdag kom, dan een donderdag, dan een vrijdag, dan een maandag.
1: Een dagelikse boekshow, kan jy imagine?
0: Nog, nee, maar dan gaan die tyd nog vinniger vir my gaan, want was jy gister hier gewees? Alhoewel, dit gaan dalk help, Eudine, ons sal bykie gesels daar oor, vooral omdat het natuurlijk woensdag nou nationale boekedag is, internationale boekedag.
1: Internationaal, Christie.
0: So, dan moet ons miskien dit eerst hou daarby, en dan sal ons later besluit.
1: Uitbrei.
0: Ons, ja, uitbrei ja. Na ander dag toe. Dus ons hele maand.
1: Kan jy imagine as jy vir Franse signature moet kry vir elke dag vir boekedag?
0: Oh, nee, dit gaan my ewigheid vat om daarvoor te wacht. Straat van Hormuz moet jy soop maak voordat ek daar goed kan kry. Maar, Eudine, na amper 2 jaar op Helleberg FM, weet allemaal nou al wie is Sunset Books, maar daar is dalk nog so 1 paar oore wat nou nie helemaal precies alles weet van julle nie, julle hele verhaal al gehoor het nie. Wat maak Sunset Books anderster as ander plekke en wat doen julle om julle aan die lewe te hou daar?
1: Ja, so ons probeer om rarig boeken aan die lewe te hou, Christie, deur om loud te raak oor boeken. So jylle kan ons onafhankelike boekwinkelkie vind reg oor kan die Strandse Municipale Swembad 73 Beach Road. Nou kyk, daar het ons een verhoog waar ons nou allerhande boekmense en literêre dinge op huisves. Daar is poesie middag, daar is boekbekendstellings, daar is skrywersgroepies, daar is kunstdinge wat aangaan, baie keer bykie musiek. Ons het een keer een cellist daar gehad en you know, ek dink die enigste manier hoe ons boeken aan die lewe gaan hou in 'n digitale era of 'n digitale wereld, is om die devices neer te sit en weer 'n papierboek op te tel, in ons hande vast te hou, en om actually te praat daaroor, awareness te raai. Ons het wonderlike plaaslike skrywers in ons area wat so talentvol is, en wat boeken het, wat hulle oor wil kom praat, en dit is wat ons probeer doen, is om soveel as moontlik events en geleenthede te hou. Skryfgeleenthede en so meer wat ons probeer doen om boeken aan die lewe te hou, en dit is natuurlijk waar hierdie awesome rowende dame hier langs my vandag in die prentjie inpas.
0: Ons gaan nou nog van haar voorstel, maar jy het vroeger 'n bietjie gepraat van 'n wonderlike projek, haar verhaal van krag. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
1: Ja, dankie Christie, so daar ek wens die luisteraars kan nou sien die studio, so Christie is eindelijk vandag omring deur prachtige vrouwens.
0: Is ek nie bevoorreg?
1: Jy sien, hoor, jy het die job of people's dreams.
0: Dit is omtrent so. Manse drome.
1: Ja, so daar is wonderlike mense in die studio vandag wat soveel dinge doen vir boeken en vir die boekwereld. Ons het vir Rita Swanepoel, wat half een wonderlike initiatief wat genoem word haar verhaal van krag aan die gang gesit het. En dit is gefinansier deur die Nationale Kunsteraad, wat een skrywersontwikkelingsprojek is, waar vroue wat uit moeilike agtergrond en omstandighede wat daar uitkom deur om skryf amper as 'n vorm van terapie te gebruik. Hulle het hulle verhale gaan neerskryf wat Rita Swanepoel hulle wonderlik mee gehelp het om hulle skryfvernuf te ontwikkel. Wat in 'n bundel saamgevat is op die einde van die dag. En ek dink dit is nie net die skryf om skryf te gebruik as 'n vorm van terapie nie, maar ook om skrywers te ontwikkel, mense wat van tevore nie skrywers was nie, om 'n nuwe skill te leer. So dit is half skills development en terapie om hulle swaar verhale neer te skryf, wat in 'n bundel saamgevat is en nou gepubliseer is.
0: Ek dink dit is uitstekende idee nou, soos jy gesê, die het vir Sandra Kotse saamgebring, skrywer en deelnemer aan haar verhaal van kragprojek, en een van haar kortverhale was ingesluit daar. Sandra, goeiemôre en baie welkom hier by Helleberg FM.
2: Baie dankie, Christie, dis wel regtig 'n voorreg.
0: Maar lekker om vir jou ook hier te hê. Nou, kyk, Eudine bring elke keer, ek word so verras elke keer met al die interessante mense wat sy hier naartoe bring, jy weet, soos jy nou byvoorbeeld. Maar ek hoor dat jy ook deel was van die projek waarvan sy gepraat het, haar verhaal van krag. Maar voor ons daarby kom, vertel eens 'n bietjie eers meer vir jou, van jouself vir ons luisteraars?
2: Ja, ek is eintlik 'n getoe Stellenbosser. Ek was van graad 1 tot graad 12 in Hoërmeisieskool Bloemhof en ook op Universiteit Stellenbosch studeer vir 5 jaar en daarna die onderwijs betree. Ek was begin by Paul Roos Gymnasium, J.G. Meyring, Ebenandjes en toe by Brackenfell gaan stol en ook betrokke geraak bydens die Afrikaans en die Elwe onderrig by die onderseeningsdienste daar. En dan my groot mylpaal is ek die ouma van 4 kleinkinders.
0: Daai se groote.
2: Ja, ja, wat ongelukkig het hulle geëmigreer. Ons oudste nagesin is nou al 6 jaar in Kanada en ons jongste nagesin was eers in Engeland en nou is hulle op die most remote islands in Tilena.
0: Wow.
2: So ja, ja. En dan is ek baie lief vir tuin maak en lees en nou natuurlik groentjie in die skryf, maar dit is nou my passie.
0: Een van myne is in Amerika en die ander een is in China, so ja.
2: Dan weet jy precies.
0: Dis nou hoe dit gaan.
2: Ja.
0: Hoor die Sandra, nou baie mense noem dat skryf therapeuties is. Nou denk jy dat genesing deur skryf kan plaasvind?
2: Beslis. Weet jy dat ons het die afgelope 6 jaar vanuit die kinders geëmigreer het ons, ek en my man, geweldige traumatiese ervaringe gehad wat oor ons pad gekom het, gelyktydig en afwisselend, wat geweldig traumaties vir ons was en alle aspekte van ons menswees geraak het, sosiaal, emosioneel, verstandelik, fisies, ach, regtig vir ons en ons het geweet dat iewers moet een mens weer op jou voete kan staan en iewers moet het kom. Dit het net vir ons gevoel in daai tyd, dit gaan nooit kom nie.
0: Ja.
2: So ons het buiten jou geloof en jou familie en jou ondersteunende vriende en die natuur en natuurlik therapie, moes ons mekaar ook ondersteun het en geleer het om op ons eie meriete weer op ons voete te kon staan. En dit was werkelijk geweldige traumatiese gebeure. En skryf het net vir my absolute genesing gebring, om net dit wat jy ervaar het op een manier net kan verwoord in jou kop, dan op papier neer te sit en dan op afstand te staan en daarna terug te kyk en besef, sjoe, jy het dit gemaak.
0: Ek dink ook, as jy op papier neersit, dan kom het half uit, nee.
2: Ontzettend belangrik, ontzettend.
0: Nou, Sandra, wat se deure het hier die wonderlike project vir jou oopgemaak en sou jy ooit kon raai dat jou werk in 'n boek gepubliseer sou wees?
2: Nee, weet jy, ek dink aan die klein advertenties van Belbe Bibliotheek en hier is ek bevoorreg om vir Rita Swanepoel, wat so bekend is, te leer ken en dan ook die ander 6 vrouwen wat deel was van Belwelse skryfgroep. Ons het nou, kan ek vir jou sê, wat wonderlik is, die skryfkamer, wat ons dames by mekaar kom saam met Rita en waar ons elke 2 keer 'n week in per maand by mekaar kom en wonderlike skryftegnieke leer. En Rita wat vir ons die moed gegee het om werklik te begin en ek het sy te sê, maak 'n lys. En ek het begin by ons oudste dogter se immigrasie. Dit was my eerste verhaal en nooit kon dink hoe genees in die pad sal wees en dat dit in 'n bundel opgeneem word he.
0: Wow.
2: En ek het al 'n tweede verhaal geskryf wat ook eers sal in 'n bundel kom en ek het nou op die stadium 5 ander verhale in my kop,
0: jo.
2: So
0: hier is nog baie dinge wat kom.
2: ek hoop regtig so ja, ek moet vir jou sê, dit was lewensveranderend. Werkelijk waar, ook die boekbekendstelling het my omgekeer. Het was my geweldig emotionele funksie gewees, om net te sien waar was een mens 6 jaar gelede, of dier die proces, en waar staan een mens nou. En ek geloof, elke vrou het 'n verhaal van krag. Dit is iets wat elke vrou het iewers 'n verhaal, waaruit sy kan krag put vir die, en dan moet jy dit neerskryf.
0: Ja. Ja, oh, wonderlik, ek dink is uitstekende idee. Sandra, ja, baie dankie vir jou inkom, baie dankie, dit is nou inspirerend gewees om te hoor ook, maar Jodien, ons het een prijs wat ons gaan weggee, wat gee ons weg?
1: Christy, dankie, ja, so ek probeer nog met Rita Swanepoel gesels oor hoe ons die bundel somehow op ons verhoog kan kry eendag. Sy gaan hopelik binnenkort vir ons op een van ons boeke shows kom vertel daarvan. Maar vandag gee ons 'n R250 se voucher van Sunset Books weg. En die vraag is baie maklik, so dis vinnige vingers eerste vandag.
0: Ja.
1: Die eerste luisteraar wat WhatsApp haar verhaal van krag na jylle WhatsApp lyn.
0: Ek is bye. So bly, jy maak het makkelijk. 021-100-6936, dis die WhatsApp lyn nommer. Altyd een moeilike vraag. Nou is het makkelijk vandag.
1: Dis makkelijk vandag.
0: En sê net weer die vraag, wat moet
1: WhatsApp? So die eerste luisteraar, wat die woorde WhatsApp haar verhaal van krag na die WhatsApp lyn wen die R250 se voucher van Sunset Books.
0: Uitstekend. Bly jy net daar waar jy is? Bly net daar waar jy is. En Marie, baie dankie aan jou, Marie Slabbert, wat dan so lekker, ach nou sê ek Marie, Sandra Kotse wat so lekker gesels het. Net hierna, bly ingeskakel, gesels ons met Marie Slabbert, sy koördineerder Sunset Books Reading for Change project, so bly ingeskakel daarvoor net hierna.
3: Helderberg FM 93.6.

0: Charlie Puth met Changes op Hallebergh FM, 26 minute na 12. Dis woensdag, dis boekedag. Ons Dudien Joubert, eienaar van Sunset Books hier, en soos gesê, Marie Slabbert, die koördineerder Sunset Books Reading for Change project, is ook in die atelier. Marie, goeiemiddag en baie welkom. Is dit Marie of Marie, excuse?
1: Is Marie, maar het maak jy saak nie hoor.
0: Jammer, Marie is hier. Ons gaan nou met jou gesels, Marie, maar eerst Dudien, wat is die Reading for Change project en wat beoog jy om te verander?
1: So Christy, ja, ek het nou dag 'n baie concerning artikel gelees, ek dink het was deur UWC uitgebring, waar daar studies gedoen was dat 81% van kinders van graad 4 levels nie kan lees met enige begrip in enige taal nie. Ek praat nou nie eers van hulle huistaal of tweede taal nie, ek praat van enige taal.
0: Wow.
1: En dit is 'n concerning statistiek, reg, kyk, kinders is deesdae op hulle devices, technologie is besig om kinders se leesvernuf heeltemal dood te maak, en die liefde vir boeke ook, almal is vasgenaal, vasgeklou aan die devices. En ons probeer om een boek op 'n slag te gebruik om kinders se lewens hopelik te verander deur om bietjie te werk aan literacy onder jong kinders.
0: Ja. Ja, dis baie nodig. Ek meen, wat kan jy indink jy kon nie lees die res van jou lewe nie? Tot nou toe kon jy nie lees nie. Kan jy indink 'n lewe sonder om te kan lees?
1: Ek dink Christine, die ergste van alles is kinders kan partykeer fisies lees. So die fisiese lees kan partykeer plaasvind, maar hulle het absoluut geen idee wat hulle gelees
0: het. Die begrip nie van wat hulle lees nie.
1: En dit influence kinders se dinge soos kreatiwiteit en hulle verbeelding en vermoëns om te kan presteer op skool. Maar jy moet baie ondervinding hier langs my sal net nou vir ons bietjie meer vertel.
0: Ja, veral ons al drie is onderwys oud. Nee, ons nie oud onderwysers nie, ons is gewese onderwysers. Is die regte woord, maar baie welkom hier by ons, man. Vertel ons 'n bietjie vir die luisteraars meer oor jouself en hoe jy by Sunset Books inpas.
2: Dankie, Christy. Ek is 'n gekwalifiseerde onderwyseres wat nou al langer as 43 jaar in Suid-Afrika, Namibië, Malawi en Mosambiek, waar ek by 'n Amerikaanse skool gehou het.
0: Wow.
2: So ek het nogal baie ondervinding van al die stelsels, van al die mense, van al die kinders. Ek het ook klas gegee in grondslag, intermediaire, senior fase en kinders oor die hele spektrum meegewerk. Ek spesialiseer in tale en wiskunde. Ek het ook 'n bibliotheekkwalifikasie wat my passie vir lees en geletterdheid verder versterk. Verder het ek hierdie passie om kinders te laat lees, want ek het gesien dat wat dit aan 'n kind doen om selfvertroue te hê en kennis in te win.
0: Absoluut so. Wow, maar jy het getravel, nee, en dis watter land sou jy sneer? Dit sal seker onregverdig wees. Ek wou nou gevra het watter land se onderwysstelsel sou jy sê is die beste, maar kom ons los dit maar eerder. Daar is altyd mos 'n baie groot vraag daai.
2: Ja, dit was bietjie verskillend. In Malawi het ek sending gedoen met sendingkinders. Ek het al die sendingkinders van graad 4 tot 7 klas voorgegee. In die Amerikaanse skool het ek musiek as vak gegee. Namibië was, ek was nou 2 maande gelede in Namibië, waar die skool nou heeltemal 'n hoërskool is, en waar dit vroeër 'n Afrikaanse skool was, met 'n laerskool en 'n kleuterskool. En dan in Suid-Afrika het ek in Gauteng, sowel as hier in die Kaap, onderwys gegee en gestudeer.
0: Wow, jy het baie geswat ook nog. Ek wou eintlik 'n professionele student geword het, maar toe is al nie meer geld nie, toe moes ek begin werk. Marie, maar waarom dink jy is so belangrik vir kinders om te lees? Jy het nog sê selfvertroue, maar wat, daar is toch ander redes ook wat belangrik is,
2: nee? Weet jy wat, dit gee hulle soveel selfvertroue. Hulle kan instruksies baie beter lees en verstaan, veral in wiskunde ook. Mens moet dit nie weggooi nie. Hulle presteer beter in hulle vakke, want hulle verstaan wat hulle lees, en dit geef hulle selfvertroue. Verder verbeter dit hulle woordeskat, konsentrasie, wat ons deesdae so mee sukkel met ADHD, kreatiwiteit. Elkeen van ons is kreatief. Ek kan nie teken nie, maar ek kan dit sien. En dan kritiese denke, wat 'n groot deel van ons menswees uitmaak.
0: Okay, so wat voel jy wil jy bereik met die leesentrum?
2: Ons wil 'n veilige plekkie skep waar kinders graag heen wil kom en met begrip en selfvertroue wil lees, ook individuele ondersteuning. Met ander woorde, jy toets 'n kind en kyk waar hy is, in klein groepies lees, boeke aan hulle voorstel, leesprogramme. Ek is veral baie ingestel op die fonetiese ontwikkeling van kinders en aan aktiwiteite wat hulle help om selfvertroue te kry en te besef hoe lekker het is om te lees en dan stap vir stap vir hulle die leesvaardighede aan te leer.
0: Ek dink is uitstekende idee. Ek moet saam met jou stem, as ek mense kan lees nie en jy kan nie met begrip lees nie, dan, wow, dit moet 'n leerlewe wees, as dit die geval is, nee. Marie, baie dankie. Judine, waar kan die publiek betrokke raak? Hoe kan hulle betrokke raak?
1: Christie, so ons launch hierdie projek eerstens as 'n half 'n gemeenskapsprojek. Ons wil kyk of ons nie van die kleuterskole, veral in die minder bevoorregte omgewings kan teiken, waar ons kinders op graad RR en graad R en graad 1 vlak wil begin help om 'n liefde vir boeke te en liefde vir lees en boeke te ontwikkel. As jy daaraan dink, daar's baie plekke waar klein kindertjies, kleuters, deur 'n ouma of 'n gogo in die gemeenskap na omgesien word.
0: Ja.
1: Hulle kyk verskriklik mooi na die kinders se fisiese welstand, maar daar's nie altyd die tyd op die resources of die kundigheid om die kinders te leer lees.
0: Precies.
1: So eerstens wil ons weet van die gemeenskap af, as daar enige kleuterskole in die omgewing is wat ons kan teiken, laat weet ons van die name. So Google vir Sunset Books en stuur vir ons 'n WhatsAppie oor enige kleuterskole wat julle kan identifiseer. En dan natuurlik vra ons vir die gemeenskap om ons te help met vele dinge soos sponsorships of borge van boeke of 'n mat vir die kindertjies om op te sit wanneer ons lees. Educational speelgoed. Een geldjie vir vervoer vir die kinders van die kleuterskole af. Enige iets klein, daar is nie 'n donasie te klein om hierdie organisasie van my en Marie om dit van die been af te kry nie. So asseblief Google ons, stuur vir ons 'n WhatsApp en laat weet ons hoe julle ons daar kan help om hierdie lees of literacy projek aan die gang te kry.
0: Google net Sunset Books, jy gaan al die nommers en dinge daar kry om hulle te kontak. Judine, altyd lekker om vir jou te hê. Ek sien vir jou weer volgende Woensdag.
1: Volgende Woensdag weer op Boekedag.
0: Op Boekedag. Baie dankie Marie, slapper sterkte ook vir jou vorentoe met hierdie
2: baie
0: project.
2: Dankie Christie.
0: Goed gaan. Bye bye.
3: Dis lekker. Dis klaslik.
4: Dis Helderberg FM.
3: 93.6.

0: I'm way of my van David Durman, old friend. Voor het gaat, Ivan Roo, ek moes, ek wou, ek sou. Amper daar waar ons vir die jongste nies het, nee, so 20 minute voor 1 op hierdie stadium op Helleberg FM. Bly ingeskakel, ek het vir die nies hoofdtrekke net hierna en dan een volledige bulletin om 1 uur.
1: Beerco's Orange Square Sale is back. For 14 days only, enjoy massive savings on thousands of markdown hardware and building products. Grab the 1.8 meter fencing welded mesh for 1899, the 2-6 panel molded doors for 389 each, and the Harvey roof tiles available in assorted colors for just 119 each. Don't miss out. Get to your nearest Beerco store now. Promo valid until the 9th of August 2026. Begin with Beerco.
2: Beerco.
3: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
4: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
3: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
4: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
3: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
4: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Gold Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
5: Helderberg FM 93.6.
6: Here for you.

0: Justin Timberlake met Senorita hier op Helleberg FM. Precies kwart oor 1 en dit is tyd vir Estelle Kok, skakelbeampte by DSND. Live well, live smart, en ons gaan gesels oor kind to hearing. Estelle, goeiemiddag en baie welkom.
1: Goeiemiddag, Christy.
0: En jy het vir Lize van Skalkwyk saamgebring, een audioloog, sy is van kind to hearing. Lize, ook baie middag aan jou en welkom hier by ons.
2: Baie, baie dankie.
0: Nou, ek dink, laat ek net vinnig daarom vir ons luisteraars vertel, vir die wat nie weet nie, wat is DSND? Dit is 'n gevestigde maatskappy wat 3 aftreeorde insluit, namelijk Altena, Amethyst en Serenitas, en die fokus is op 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl vir onafhanklike seniors, as ook kwaliteit versorging van verswakte ouer persone. So jy stel, ek dink, ek wil baie graag hoor, want my een oor is nie so lekker nie, ek het nou net vir julle verduidelik, hoekom, na 28 jaar met oorfone op. So ek gaan voort, gesels bietjie met Lize, ek wil graag hier sit en hoor wat julle te sê het.
1: 100% maak my die ore oop. Goeiemiddag aan al luisteraars van my kant en hartelike welkom aan van my kant of ek Lize. Is lekker dat jy hier by ons kuier in die ateljee.
2: Baie baie dankie.
1: Lize, jy is van Kind to Hearing. Vertel ons 'n bietjie meer oor julle. Wat doen julle en hoe werk julle?
2: Okay, so Kind to Hearing is 'n Suid-Afrikaanse gehoorsorgmaatskappy wat al sedert 2007 mense help om beter te hoor. Ons het vandag takke reg oor Suid-Afrika en ons span bestaan uit gekwalifiseerde audioloë wat passievol is daaroor om mense se lewenskwaliteit te verbeter. Ons bied 'n hele reeks van dienste aan. So dit sluit gratis gehoorsiftingstoetse, volledige gehoortoetse, gehoorapparate, professionele oorwasverwydering, gehoorbeskerming, batterye en bykomstighede vir gehoorapparate, sowel as teleaudiologie en huisbesoeke in. So ons doel is eenvoudig, om gehoorsorg vir almal maklik beskikbaar te maak.
0: Ek moet by julle uitkom. Ek sien julle doen die hele spectrum, alles.
2: Iets van alles.
0: Alles wat jy nodig het.
1: Ons sien eers 'n one stop.
0: Ja, one stop vir ore. Okay.
1: One stop vir ore. En Elise, wat maak Kind to Hearing uniek, behalwe nou die hele lys wat jy genoem het? Wat maak julle uniek?
2: Ja, so ek dink die grootste verskil is dat ons probeer om by mense uit te kom waar ook al hulle is. Ons werk vanuit praktyke, maar ons bied ook mobiele en teleaudiologie dienste aan. As iemand byvoorbeeld nie maklik kan reis nie of vir gesondheidsredes nie uit die huis uit kan kom nie, kan ons na hulle toe gaan. Ons doen gehoortoetse, pas gehoorapparate en doen opvolgafsprake sommer in die gemak van iemand se huis. Teleaudiologie is ook 'n groot hulp, want selfs al is die audioloog in die tak nie beskikbaar nie, kan ons nog steeds hierdie dienste lewer deur gebruik te maak van aanlyn of tele-dienste, wat 'n audioloog van enige deel van die land nog steeds hierdie dienste aan iemand kan bring.
0: Wow.
2: So dit is iets waarop ons verskriklik trots is, want beter gehoor behoort nie af te hang van hoe maklik iemand kan rondbeweeg nie. Ons het onlangs ook verder uitgebrei met 'n nuwe tak in De Aar, wat beteken ons bereik al hoe meer gemeenskappe.
1: Sjoe, okay, dit is nogal... Lize, wat is van die vroeë waarskuwingstekens van gehoorverlies wat mens dikwels ignoreer?
2: Ja, so baie mense dink gehoorverlies gebeur skielik, maar in meeste gevalle is dit iets wat geleidelik gebeur. Daarom word die vroeë tekens dikwels misgekyk of as normale veroudering gesien. Van die eerste waarskuwingstekens is dat iemand gereeld moet vra, maar wat sê jy? Of iemand gereeld moet vra om homself te herhaal.
0: Ja.
2: So, 'n ander algemene teken is dat gesprekke, veral in besige areas, soos in 'n restaurant of familiebijeenkoms, in die kerk, in die eetsaal, al hoe moeiliker begin raak om te volg. Baie mense kan hoor dat iemand praat, maar sukkel om die woorde duidelik te verstaan. Nog 'n teken is dat hulle die televisie of die radio al hoe harder moet begin stel, of wanneer 'n familielid opmerk dat hierdie dalk te hard is, die volume te hard is. So sommige mense begin ook telefoonoproepe vermy, omdat dit moeilik raak om spraak te verstaan. As enige van hierdie tekens voorkom, is dit baie belangrik om nie te wag nie. Navorsing wys dat vroeë identifisering en behandeling van gehoorverlies beter kommunikasie, 'n hoër lewenskwaliteit en selfs beter breingesondheid kan ondersteun. 'n Eenvoudige gehoortoets by 'n audioloog kan bepaal of daar wel 'n probleem is en watter oplossing die beste gaan werk.
0: Hier's 'n klomp mense wat gehoorprobleme het in die land, want ek het al by hoeveel karre gestop by 'n stopstraat of 'n verkeerslig. Dan is daai klank so hard binne in daai kar, die musiek wat hulle speel, hulle moet 'n gehoorprobleem hê dan. So mense kan miskien vir hulle aanbeveel volgende keer as jy langs hulle stop en sê, "Hoorie, gaan sien 'n audioloog, jy weet ek sal miskien jou nommer of iets skryf, ek het so 'n bordjie met jou nommer wat hulle kan bel om jou te gaan sien want
2: hulle so op die kant van die kar.
0: Ja, hulle het so vlak en sê, ja. "Gaan sien haar, want obviously kan jy nie mooi hoor nie, jy het 'n gehoorprobleem."
2: Presies.
1: Maar Christie, as ek en jy dit kan hoor met ons
0: gehoor probleme, ja.
1: Hoor probleme nê, nee, dan
0: hoor hulle
1: dan het hulle dit
0: groot probleem.
1: En skus tog, en hoe kan onbehandelde gehoorverlies 'n persoon se daaglikse lewe, verhoudings en algemene gesondheid beïnvloed?
2: Ja. So dis eintlik baie interessant dat gehoorverlies raak nie net ons ore nie, maar dit kan so groot invloed hê op iemand se daaglikse lewe, verhoudings en hulle algemene gesondheid. In alledaagse lewe kan eenvoudige dinge soos om 'n gesprek te volg, televisie te kyk of telefoongesprekke te voer, al hoe moeiliker begin raak. Dit veroorsaak dikwels frustrasie en maak dat mense minder selfvertroue het om aan gesprekke deel te neem. Dit het ook 'n groot impak op ons verhoudings. So wanneer iemand nie alles hoor wat gesê word nie, ontstaan daar maklik misverstande. Familie en vriende kan dink dat die persoon nie luister nie of dalk nie belangstel in dit wat hulle te sê het nie, maar die werklike probleem is eintlik net gehoorverlies. So dit kan lei tot frustrasie aan beide kante en selfs veroorsaak dat mense hulself begin onttrek van sosiale situasies. Vanuit 'n gesondheidsperspektief wys navorsing dat onbehandelde gehoorverlies geassosieer word met 'n groter risiko van sosiale isolasie, depressie en angs. Daar is ook sterk wetenskaplike bewyse dat onbehandelde gehoorverlies verband hou met vinniger kognitiewe agteruitgaan en 'n verhoogde risiko vir demensie. Wanneer die brein voortdurend harder moet werk om spraak te verstaan, bly daar minder kapasiteit oor vir geheue, konsentrasie en ander denkprosesse. So die goeie nuus is dat vroeë identifisering en die regte behandeling, of dit nou gehoorapparate, kommunikasiestrategieë of ander hulpmiddels is, mense kan help om aktief betrokke te bly, hulle verhoudings te verbeter en hulle lewenskwaliteit aansienlik te verhoog. Daarom is dit belangrik om nie gehoorverlies te ignoreer nie, maar dit vroeg te laat evalueer deur 'n audioloog.
1: Lise, wat, jy het gepraat van gehoorapparate. Wat is gehoorapparate en watter voordeel hou dit by die dra van die gehoorapparate?
2: Okay, so gehoorapparate vandag is baie klein gevorderde elektroniese toestelle wat ontwerp is om mense met gehoorverlies te help om klanke en spraak duideliker te hoor. Moderne apparate versterk nie net alle klanke nie, hulle gebruik slim tegnologie om spraak te beklemtoon, agtergrondgeraas te verminder en outomaties aan te pas by sekere luistersituasies, soos of ons nou in 'n stilkamer is alleen by die huis of ons nou in 'n besige restaurant is. So die grootste voordeel van gehoorapparate is om kommunikasie te verbeter. Mense kan weer makliker gesprekke volg, minder gereeld vir iemand vra om homself of haarself te herhaal. En met meer selfvertroue aan gesins werk of sosiale aktiwiteite deel te neem. So navorsing wys ook dat mense wat al gehoorverlies behandel, dikwels 'n beter lewenskwaliteit ervaar. Hulle voel minder geïsoleerd, neem meer deel aan sosiale aktiwiteite en rapporteer minder gevoelens van frustrasie. Daar is ook toenemende bewyse dat die behandeling van gehoorverlies die las op die brein verminder, wat belangrik is vir kognitiewe gesondheid. Dit is egter belangrik om te onthou dat apparate nie normale gehoor herstel nie. Hulle help om die brein weer toegang te kry tot klanke wat nou vir lank verlore gegaan het. Daarom is dit belangrik om vroeg op te tree. Hoe langer iemand wag om gehoorverlies te behandel, hoe moeiliker kan dit wees om weer aan sekere klanke gewoon te raak. So vandag se apparate is so klein en diskreet en baie gevorderd. Baie modelle kan selfs met selfone en ander elektroniese toestelle verbind, wat dit makliker maak om telefoonoproepe te beantwoord, musiek te luister en weer die TV te geniet.
0: Fantasties die tegnologie,
1: ongelooflik. Dit is.
0: Baie interessant, baie dankie Lize, Lize van Skalkwyk, audioloog by Kind to Hearing. Baie dankie vir die inkom en vir die interessante gesprek. Ek moet sê, ek het baie mooi gesit en luister na alles wat jy te sê het. Ek dink ek moet toch maar 'n draai gaan maak by julle. En dan vir jou sien ek weer volgende week.
1: Sien my volgende keer.
0: Daar sy, baie dankie. Stella Kok, skakelbeampte, DSND, Live Well, Live Smart. Ons praat weer volgende week hierdie tyd op Helleberg FM. The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

0: Dua Lipa, training season op Helderberg FM voor het gaat. Danny Smoke met ijskas skuif. Ons het vir die tweede nuus volgende hier op Helderberg FM. Kom ons kyk waarna kan jy uitsien. Onder andere, Senzo Mayiwa, se ma, woon die eerste keer in 12 jaar die verhoor van sy vermeende moordenaars by en 'n hofskikking versterk kinderbeskerming in skole. Ons het vir jou meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin volgende om 2 uur hier op Helderberg FM.
1: Brownie Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Plekkerene van Dolly Parton 925. O, bekende. Ook Hardy Landry met Ray. En ons die drie ry begin met Dr. Victor and the Rasta Rebels. I love to truck. Dit bring ons by 2 op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die verhoor van die vermeende moordenaars van die voormalige Bafana Bafana kaptein Senzo Meyiwa het hervat in die Hooggeregshof in Pretoria met sy ma, Tombi Futhi Meyiwa, wat dit die eerste keer in 12 jaar bywoon. Sy is vergesel deur die hoof van AfriForum se eenheid vir privaat vervolgings, Gerry Nel, wat nou die gesin verteenwoordig. Meyiwa het voorheen gesê, sy is nie oortuig dat die beskuldigdes haar seun vermoor het nie. Sy sê sy bly hoopvol die regsproses ontbloot die waarheid en dat geregtigheid vir Senzo sal geskied. Die Teddybeer Stichting en Section 27 verwelkom 'n hof goedgekeurde skikking gemik op die versterking van kinderbeskerming in skole. Dit vereis dat die Departement van Basiese Onderwys en Provinsiale Onderwysdepartemente alle werknemers teen 31 Maart volgende jaar moet nagaan teen die Nasionale Kinderbeskermingsregister en verseker ongeskikte persone word nie aangestel in posisies waar hulle met kinders kontak het nie. 'N woordvoerder Gillian Pillay sê die maatreel sal kinders se reg op veiligheid, waardigheid en basiese onderwys help beveilig en toerekenbaarheid verbeter. Die Oos-Kaapse Departement Vervoer vra motoriste om uiters versigtig te wees terwyl swaar sneeu, reën en swak sig steeds verskeie roetes in die provinsie raak. Woordvoerder Unati Benkosi sê aktiewe sneeu neerslae is aangemeld op die R56 tussen Matatile en Mount Fletcher terwyl die R58 pad tussen Lady Grey en Ekepeni swaar sneeu mis en nat pad oppervlaktes ondervind.
2: Our road maintenance and traffic law enforcement teams remain on high alert as severe winter weather continues to affect several parts of the province. We are currently monitoring active snowfall. Although no crashes have been reported, road surfaces remain wet and extremely slippery. We appeal to all motorists to postpone non-essential travel where possible.
0: Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu bly skepties oor enige moontlike ooreenkoms met Iran. Die ooreenkoms van verstandhouding vir 60 dae wat Iran en Amerika verlede maand onderteken het en die heropening van die seestraat van Hormuz insluit, het binne weke in duie gestort toe die twee lande aanvalle hervat het. Netanyahu sê enige ooreenkoms moet nie net aandag gee aan Iran se kernprogram nie, maar ook aan ballistiese missiele.
3: Look at this regime today. It's attacking everybody in sight. It's attacking Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, it's attacking the UAE and others. This is what this regime in Iran does today when it doesn't have nuclear weapons. Now imagine what they will do to the world if they had nuclear weapons. And that's what we have to make sure that we prevent.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.73 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,591. Die prys van goud is $4,030.91 per fynons en die prys van Brent ruolie is $90.11 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Senzo Meyiwa se ma woon die eerste keer in 12 jaar die verhoor van sy vermeende moordenaars by.

0: Yeah, coming around again, Simon Webb op Helderberg FM. Voor het gaat Elof, bietjie chill. Mike Posner was daar cooler than me en ons ook geluister na een van Craig David, Insomnia. Kom ons kyk hoe lyk die verkeer op die stadium. Geen probleme wat ek sien wat ek kan rapporteer nie. Absoluut niks aan die gang nie. Lyk baie rustig op die paaie. Wat wonderlik is, as jy wel beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, onthou, stuur vir ons daar die WhatsApp 0211006936. Dan kan ons almal waarsku wat op die paaie is. Veilig bestuur. Nou by DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouer word. Hulle drie aftreeorde, Altena, Amethyst en Serenity bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

0: It's Amy Jones, Nobody on Helderberg FM. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM 93.6. Its power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gans Centine Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuusuur uur, Andrea Johnson gee toe Masemola is verkeerdelik ingesluit in Matlala se Medicare 24 saak en in rugby nuus, Ackerman sien uit na die Bulls se kragmeting met die All Blacks. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, het toegegee die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola moes nie saam met die omstrede sakeman Vizimuzi Cat Matlala en ander beskuldigdes in die Medicare 24 korrupsie saak aangekla gewees het nie. Die voorsitter van die Madlanga kommissie het haar ondervra. Mjuseli Madlanga sê die aanklagte teen Masemola ingevolge die wet op openbare finansiële bestuur is afsonderlik van die bedrog en korrupsie aanklagte teen ander beskuldigdes.
3: People charged with corruption, fraud, he stands there with them. This was done, I suggest to you, to embarrass him, to taint him and to make him look as if he too has committed fraud and corruption. That was calculated, I suggest to you.
0: Luitenant-generaal Sizakele Diantie is aangestel as die nuwe Wes-Kaapse polisiekommissaris. Hy volg luitenant-generaal Thembisile Patekile op, wat verlede maand na 4 dekades afgetree het. Hy het liewers in 1992 aangesluit by die Suid-Afrikaanse polisiediens en daarna verskeie senior leiersrolle beklee. Hy begin Saterdag amptelik in die posisie. Diantie sê hy sal bewysgedrewe wetstoepassing versterk met die fokus op veiligheid in gemeenskappe.
4: Our effort of creating safer environment will then collaborate with all sectors of information of the community addressing the factors that contribute to crime, gun violence, gender-based violence, strengthening of police stations in order to overcome the ever-evolving criminal web.
0: Die landbouorganisasie TLUSA steun Graan SA se teenkanting teen die voorgestelde sojaboon liggingsaanpassing en waarsku dit kan boere se inkomste onregverdig verminder. Dit is 'n prysaanpassing wat verband hou met waar gewasse ontstaan en die afstand na afleweringspunte. Die organisasie se woordvoerder Benny van Sail sê produsente moenie bykomende finansiële laste dra wat die volhoubaarheid van graanboerdery bedreig nie.
5: Die saak gaan nie daaroor dat daar geen liggingsdifferensiaal moet wees nie. Vir produsente kan hierdie berekenings duisende rand per hektaar van hulle inkomste afsny. Daarom glo TLU Suid-Afrika produsente verdien 'n metodologie wat op betroubare data gebaseer is en wat die werklikheid van moderne graanproduksie

0: is terselfde tyd onder 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu neersla. Die weerdiens vra inwoners om onnodige reise te vermy, weerinligting te monitor en voorsorgmaatreëls te tref, terwyl noodspanne reageer op oorstromings en sneeuverwante ontwrigting. In rugbynuus, die Bulle se afrigter Johan Ackermann sê, hulle kragmeting met die All Blacks sal die perfekte voorbereiding wees vir hulle seisoen. Nieu-Seeland skop volgende Vrydag sy toer in Kaapstad af teen die Stormers en pak die Bulle op 15 Augustus in Pretoria. Ackermann sê die wedstryd het veroorsaak dat hulle voorbereidings vir die Verenigde Rugby Kampioenskap moes aanpas om te verseker dat hulle gereed is vir die All Blacks. Hy sê die wedstryd sal 'n ondervinding van onskatbare waarde wees, veral vir die jonger spelers. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.07 teen die euro, R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,459. Die prys van goud is $4,032.80 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $90.62 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Andrea Johnson gee toe, Masimola is verkeerdelik ingesluit in Matlala se Medicare 24 saak.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
3: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre. 'N Sonnige dag wat voorspel word. Die strand Somerset Wes as ook Grabouw bereik 'n maksimum van 21 grade, 'n minimum van 7. Stellenbosch 21.6, Kaapstad 21.8.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It's Justin Bieber with Daisies on Helderberg, a famous Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Before that, also Callum Scott, Lighthouse, kickstarting your 3 in a row. 17 minutes net voor 3 op voor 4 liever op hierdie Subaru afternoon drive. Kyk, ek is so opgewonde, kry skoon die tyd verkeerd, want dit is tyd om aan te kondig wie daai gelukkige wenner van die R500 Checkers voucher is, as ook daai gratis leak detection voucher van Find My Leak. Nou oor die afgelope paar weke het jy ingeskryf en hopelik daai regte antwoord deurgestuur om daai shopping voucher en daai free leak detection te wen. Nou om in te geskryf het, moes jy die volgende vrae antwoord het. Where would you most commonly find a pressurized leak on your property? A. In your wallet. B. In your Wi-Fi signal. C. In the main water supply pipe. Or D. In your neighbor's swimming pool. You had to WhatsApp the keyword leak, your surname and name, and the answer to 021-100-6936. It is time to announce that lucky winner. Maar eerstens, ek dink is tyd om eerst die regte antwoord bekend te stel, want dit is definitief nie A in your wallet of in your beersie nie, en ek het so nou so tong en ek is een boodskap gekry van 'n Wines wat sê my beersie lek gereeld, so dit is baie plausible, it could be, maar dit is nie in jou beersie nie, alhoewel klink soos 'n realiteit teestaan, is ook in jou wifi signal nie, as dit is, beter jy een beter wifi signal kry, C in the main water supply pipe, dit is die regte antwoord, want dit is ook nie in jou buurman se swembad nie. As dit in jou buurman se swembad is, dan is daar 'n groot probleem, want hoekom het jy daai lek? Hoekom is dit jou probleem? So baie geluk as jy daai regte antwoord deurgestuur het en ook die kodewoord. Nou is dit tyd om daai wenner aan te kondig. En dit is vandag Marius Paarwater, baie geluk, jy het die regte prosedure gevolg, natuurlik die kodewoord leak deurgestuur jou naam en jou van, as ook die regte antwoord wat C is. Jy is dan nou daai gelukkige wenner van 'n R500 Checkers shopping voucher en 'n gratis leak detection van Find My Leak. So maklik soos dit, dankie dat jy ingeskryf het en ingeskakel het, indien jy nou nog nie gewen het nie, en nou daar is nog 'n hele paar dinge om nou uit te sien en 'n hele paar dinge wat nog weggegee word op Helder Berg FM, maak seker jy nou WhatsApp lyn 021-100-6936. Marius, congratulations, jy en man, ek is sommer jaloers, ek wens as ek vir daai R500 shopping voucher en 'n free leak detection kon wen. Find My Leak, maak seker jy gaan spoor hulle op en maak seker dat jy weet hoe om hulle in die hande te kry en om hulle te kontak indien jy enige lekkasies op jou eiendomme verwag of dink daar's iewerste slang in die gras met jou waterrekening. Reg daar die musiek, hier's Brendan Piper, dis alles jy.

0: Voordat Anima Ellie Goulding Hypnotized, dit is nou so rondom 18 minuut net na 4. En nou so 'n bietjie later na 5 kan jy my uitdaag met daai tunes wat jy dink ek nie sal ken nie. Name That Jam. Dit is ook weer Woensdag, Klein Saterdag, wat beteken dit is tyd vir ons weeklikse opvang met The Drama Factory. En meer spesifiek vanmiddag praat ek met Gillian Delport en dit oor die opkomende produksie The Time Travelers D. So bly ingeskakel as jy into burlesque, drag and storytelling is. So rondom 20 minuut voor 6 gaan hulle bietjie meer vir jou kom vertel wat jy kan verwag by The Drama Factory baie binnekort. Ek het ook vir jou die nuushooftrekke op pad in die volgende 11 minute, gevolg deur 'n verkeersopdatering, so nie nou enige probleme op die paaie is, wil ek graag daarvan weet. Stuur hulle deur 021 100 6936.
1: By Buco weet ons dat elke suksesvolle bouproject met gehalte begin en met trots eindig. Van klein kontrakteurs tot groot bouers. Ons is hier om te verseker dat jy die gereedskap, materiaal en ondersteuning het om die werk die eerste keer reg te doen. Saam met Buco bou jy nooit alleen nie. Ons is hier gereed om jou projek 'n blywende sukses te maak. Van die fondasie af tot by die verfwerk met elke tree en elke bouprojek. Begin met Buco.
2: Buco.
3: Jy het reguit in my vasgery.
4: Well, you weren't really looking where you were going either.
5: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
3: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
4: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
5: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
3: Jongman, kry jou ry na Delta.
5: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
0: You flipped the switch, you gave the pipe just one more tighten, and you even watched a YouTube tutorial. And somehow the lights still won't work and the floor's flooded. When it comes to plumbing, electrical or air conditioning, some jobs are simply better left to the experts. At RCE Services, you'll find fast, reliable solutions backed by skilled professionals who know exactly what they are doing. From emergency call-outs to installations, repairs and maintenance, they've got you covered. Save yourself the stress. Visit rceservices.co.za and let RCE do the fixing.
6: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
7: or live stream via helderbergfm.co.za.
6: This is Helderberg FM 93.6.

0: This Jonas Brothers, Love Me to Heaven on Helderberg FM 93.6. 20 minutes to 5. 25 minute net voor 5 op die Subaru Afternoon Drive as jy nou net ingeskakel het. Ons is geseën met die raadslid Karl Pint met ons in die atelier. Karl, goeiemiddag en dankie vir jou tyd vanmiddag.
1: Ja, goeiemiddag. Dankie dat julle my genooi het hierna toe en ek voel geëerd dat ek hier so by julle kan wees.
0: Ag man, dis lekker om jou op die lig te hê en veral met so 'n lekker onderwerp hierdie topic. Ons het so onlangs ook 'n videoetjie geplaas op ons sosiale media en ons praat vanmiddag 'n bietjie oor daardie strandpotte, die parelpotte, soos wat ek nou daarvan hou om dit te noem, die parelpotte en die idee agter dit. Maar, almal praat oor hierdie nuwe plompotte langs Beach Road, Karl. Maar vir die luisteraars wat dit dalk nog nie gesien het nie, vertel ons 'n bietjie meer van die idee agter dit.
1: Ja, die idee kom gewoonlik van die wijksbegroting af waar ons geld een kant plaas, waar die verskillende mense wat saam met my op die wijkskomitee dien, besluit waar ons sekere finansies gaan spandeer en waar daar tekortkoming in die strand is of waar daar vervraaiing nodig is.
0: Yes.
1: Dis soos Jimmy equipment of banke op Beach Road.
0: Yes.
1: En so het die idee gekom van potte ook.
0: Ja.
1: Ek natuurlik is baie lief vir potte.
0: Wow.
1: Jy kan sien hier in Miner Road strand, daar voor Boland Bank, daar is ook potte. En die idee het van parke departement het ek gesê, ek soek weer potte of iets wat die strand vervraai, wat het mooi laat lyk.
0: Yes.
1: Maar daar moet ook 'n doel achter het wees.
0: Yes, dit moet nie net 'n gewone pot wees.
1: Ja, dit moet nie 'n gewone pot wees. En dit moet iets wees waar die mense gesels.
0: Ja. Beseker,
1: en dit het tonge losgemaak, baie meer positief.
0: Yes.
1: Maar en toe kom die idee van Joanne Bleeker van Parke Departement af om soos 'n parel,
0: yes.
1: Wat het doel het, pearl of purpose.
0: Yes, a pearl of
1: dit is
0: purpose.
1: Waar dit vanaan kom. En daar is paar ontwerpe gewees en die ontwerp wat die ronde ontwerp is, was spesifiek as gevolg van die strand met wind en die plant wat daarin is, hoe dit gevorm is.
0: Ja.
1: En ek was baie opgewonde toe ek het vir die eerste keer sien.
0: Yes.
1: Ek moet sê, daar is nergens in die stad Kaapstad, ek wil amper sê in die land, waar daar so 'n type pot is nie, en hy is gemaak plaaslik. Die pot self is gemaak in Houstonberg vlakte.
0: Okay.
1: En die persoon wat het geverf het, kom plaaslik hier uit die strand uit. En die kleure meng weer in saam met daai kleure wat jy sien as jy 'n perlemoenskulp so in die lig hou met
0: yes.
1: die verskillende kleure wat speel selfs perels,
0: ja.
1: soos met perels genoem word. Dit is waar die hele idee vandaan kom en hoe die verf ook daai kleure vorm.
0: Ongelooflik en ek hou daarvan dat dit 'n plaaslike storie is dat die potte hier in die strand ontwerp is, dat dit hier plaaslik gemaak is en dan natuurlik ook deur 'n plaaslike kunstenaar geverf is na die ongelooflike kleurskemas. Ek het ook gesien op ons sosiale media die kommentaar wat ons daarop kry op onder andere die klere is van die positiefste wat ek gesien het en die mense wat mal oos oor die klere en selfs ook nou vir jou aanhaal en sê dat laat hulle dink aan die perlemoen parel skynsel wat hulle kry.
1: Korrek.
0: So dit is natuurlik die idee agter dit. Dit is ook nie net mooi nie, daar is praktiese denke agter hierdie ontwerp. Waarom spesifiek is die Carissa plant gekies dan nou om in hierdie potte te plant?
1: Ja, die Carissa plant, ons het maar probleme en goeders wat ook in ons areas is, maar die Carissa plant is die ene wat die meeste eintlik windbestand is en dan ook as hy in die pot is, en dis inheems, en
0: ja.
1: as hy in die pot is, dan het hy ook 'n doringkie en 'n blommiekie en so vruggie,
0: yes.
1: wat hy ook het, en met die doringkie aan is vandalisme, gaan nie sommer plaasvind.
0: Ja.
1: Ons het dit nou al lank en baie gesien in die strand waar daai bossie is, daar word daar nie, is daar nie eintlik 'n probleem nie.
0: Yes, hulle word nie sommer gesteel of uitgepluk,
1: nee.
0: soos enige ander blommiekie of plantjie of so nie. Ja nee, ek kan nog ons dink, hy kan vir jou lekker steek as jy hom probeer vat, veral in 'n donker nag of iets soos dit. Jy het gesê dit is ook 'n groter deel en 'n groter visie vir strand. Hoe pas hierdie projek in by die langtermyn om strand se middedorp en strandgebied verder te ontwikkel jaar op jaar?
1: Ja. Die groot punt is van die visie van die strand, dan moet ons dit nou eers 'n paar jaar terugvat na die die strand se business improvement district, waar hulle visie het hoe die strand moet ontwikkel. So het destyds het Future Strand ook daar uitgekom met verskillende idees, hoe sien ons die strand oor 10 jaar of oor 20 jaar of in watter rigting ons beweeg. En die strandinwoner sal terugdink hoe die strand was oor 10 jaar totdat ons business improvement district in die strand gevestig het. Nou word die strand se besigheidskern opgegradeer.
0: Ja.
1: En met die opgradeer is toe dieselfde tyd wat ons die fase 1 van die seemuur begin het.
0: Yes.
1: Wat 'n massiewe projek in die strand was en met die opgradering van die seemuur het daar nou 'n verbetering gekom ook soos die kunswerk wat op die strand staan.
0: Sjoh, beeldskoon.
1: En die beelde. En dit is weer die idee wat van Future Strand af gekom het, Dankie Milan en sy spanne aan daai kant. En so ontwikkel jy, verbeter jy jou strandarea. En op die ou einde moet dit gelei het om meer toeriste te kry en om natuurlik ekonomies te groei ook. En as jy ekonomies groei, is dit werkverskaffing.
0: 100%.
1: En so vorder ons stadig maar seker in die regte rigting. Ons kan nou kyk, die fase 2 van die seemuur word, nou huidiglik is hulle besig daarmee.
0: Ja.
1: So dis 'n nuwe gedeelte van die strand wat ek wil amper sê, ek wil nie die woord ontplof noem nie, maar wat geweldig baie voete gaan kry en gaan lok in daai area en ek is eintlik opgewonde daaroor.
0: Ek kan net dink en ek is self opgewonde as ek die groei en die groei van nie net die strand nie, maar die hele Helderberg sien in die afgelope 5-6 jaar wat ek al amper hier
1: sommer kom sien wat sy besighede nou kom belê in die strand.
0: Presies.
1: En hoe dit ontwikkel. Is daar ek is baie opgewonde vir die strand.
0: Ek dink daar's 'n baie paar opwindende dinge wat voor lê en so gepraat van Karl, is hierdie maar net die begin. Watter ander projekte of verbeterings of goedjies kan ons nou uitsien as inwoners van die strand in die nabye toekoms?
1: Ja, kyk, elke jaar het ons wijksraadslede maar 'n klein begroting, as het relatief vat volgens die stadse begroting.
0: Ja.
1: Elkeen het 'n miljoen rand wat hy kan spandeer, waar die wijkskomitee rondom die tafel sit, saam met die raadslid, en okay, hier moet 'n bietjie gedoen word, daar moet 'n bietjie gedoen word, so het dit ook gekom verlede boekjaar vir die potte.
0: Yes.
1: En spandering wat ons gewoonlik spandeer is op daar waar 'n behoefte is.
0: Ja.
1: En ek is baie lief vir ons parke. Dis destyds het ons ook gym equipment ingesit in van die parke. Jy kan sien hierso by Dune Park en De Gama Park en selfs Mills Park ook.
0: Yes.
1: En natuurlik daar waar probleme is soos heinings wat ons op Blind Park ingesit het vir veiligheid en sekuriteit. Dis op sulke projekte waar ons spandeer.
0: Yes.
1: En dit is soos nou hierdie volgende boekjaar gaan ons ook weer geld spandeer in Laurentia Park wat ons besig is om die sypaadjies te teer.
0: Wow.
1: En soos in die CBD wat ons nou gedeeltes, ons is nou in Wesley Straat wat ons weer gedeelte gaan plavei daar.
0: Yes.
1: So dit is waar daai wijksbegroting eintlik gespandeer word.
0: Yes.
1: En hang af wat kom van die ongelukkig moet dit 3 jaar vooruit beplan word.
0: Wow.
1: So jy hardop hulle 3 jaar plan om te sê, want die stad werk op 'n 3 jaar plan, moet jy dit eintlik vooruit beplan om te sê wat jy dan gaan doen.
0: Yes.
1: So maar dit is waarvoor daai wijksbegroting daar is. Is vir in Engels die nice to have.
0: Yes.
1: En waar die publiek voel daar's 'n behoefte
0: van. Daar's 'n behoefte, ja, natuurlik.
1: So elke wijk in die Helderberg, spandering wat hy kan spandeer.
0: Elke wijk,
1: Of op die operationele begroting.
0: Ongelooflik, wel, soveel inzichte wat ons vanmiddag gekry het, en dit laat my sê weer eens, dink, jissie man, daar's 'n hele proces achter hierdie dinge. Baie, baie dankie vir hierdie onderhoud, en dat die bietjie meer tyd met ons kom spandeer het, en vir ons kom vertel, uit die raadslidse mond, uit self, oor precies hierdie potte, en waar ons nog kan uitsien binnenkort in die strand. Laat het goed gaan en baie dankie vir alles wat in die strand gedoen word.
1: Ja, voel vry om my weer te nooi of enige van ons ander raadslede in die area. Ons is altyd gewillig.
0: Ag, lekker om dit te hoor. Baie, baie dankie. Dit is natuurlik raadslid Karl Pint. Dankie vir jou tyd vanmiddag. Praat saam op WhatsApp 021 100 6936. Dit is jou Subaru Afternoon Drive.

0: It's Loiso, I Want You on Helderberg FM 93.6. This is the minute, net for 5. Remember, we are giving away a ticket, well, two tickets actually, to this weekend's rugby game. The Stormers, the Sharks, one massive South African rugby showdown. And you could be watching it live this Saturday from an exclusive private suite at DHL Stadium. Helderberg FM and Airblade Aviation are giving two lucky friends the chance to experience rugby the way it's meant to be. Premium hospitality, incredible views, unbeatable atmosphere, and every tackle, try, and turnover from the comfort of the Airblade Aviation private suite. If you've never experienced live rugby from a VIP suite, this is your chance. Simply WhatsApp the code word Airblade Aviation to 021 100 6936. That's Airblade Aviation to 021 100 6936. Enter now and you could be cheering on the Stormers in true VIP style this weekend. Entries close tomorrow at 12 o'clock. Competition terms and conditions apply. They can be found on the Helderberg FM website. Good afternoon, it's 5 o'clock, time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuusuur uur, die verkiesingskommissie bevestig die registrasie van 620 politieke partye voor die plaaslike verkiesing, en Andrea Johnson beweer daar is moontlik verborge invloed binne IDAC. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die verkiesingskommissie sê 620 politieke partye is tans geregistreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het ook sy aanlyn kandidaatbenoemingsstelsel geaktiveer met 76 politieke partye en 39 onafhanklike kandidate wat reeds die platform gebruik om hulle benoemings voor te berei. Die hoofverkiesingsbeampte Simon Mbolo het aan die media gesê die stappe is deel van die kommissie se finale voorbereidings om 'n vrye, regverdige en geloofwaardige verkiesing te verseker.
3: Hive of activity relating to the registration of new political parties, hence that growth. The commission has concluded a nationwide online candidate nomination system training reaching 238 political parties and aspirant independent candidates across all the 9 provinces.
0: Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, het voor die Madlanga-kommissie getuig, sy glo onbekende invloede het moontlik sonder haar medewete binne die direktoraat gewerk. Johnson het gesê sy kan nie verduidelik waarom belangrike verklarings tydens ondersoeke teruggehou is nie, en meen dat die aan daar was moontlik ander faktore ter sprake. Johnson het administratiewe foute tydens haar ambtstermyn erken, maar ontken dat sy enige iemand doelbewus geteken het. Sy het ook gevra vir sterker interne beheermaatreëls om onbehoorlike invloede in die eenheid te voorkom.
4: Why wasn't I informed of the different statements? And what is the purpose then? I cannot tell you what the something else was. I just needed to put it in a way that I am able to, unfortunately, not reconcile, but try and understand.
0: Die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie, Kusela Sangoni Diko, vra 'n betroubare, inklusiewe en verantwoordbare ekostelsel vir kunsmatige intelligensie om Suid-Afrika se digitale hervorming aan te vier. Regeringsnywerheidsakademisie en tegnologieleiers woon die Proses en Naspers KI bestuur en beleidssimposium by om die etiese en praktiese instel van KI bestuur te bevorder. Die KU sê verantwoordelike KI bestuur is noodsaaklik om openbare vertroue te bou en die land se internasionale mededingendheid te verbeter. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap sê bouwerk aan sy diepruimtegrondstasie by Matiesfontein in die Weskaap is op koers en sal na verwagting binne die volgende 18 tot 24 maande voltooi wees. SANSA sê die regeringsbefondse aanleg sal Suid-Afrika se rol in 'n wêreldruimtewetenskap en satellietkommunikasie versterk. Uitvoerende hoof Gumbulani Madao sê die projek sal ook plaaslike werksgeleenthede skep, vaardigheidsontwikkeling ondersteun, wetenskap onderrig bevorder en ekonomiese geleenthede vir omliggende gemeenskappe bevorder deur langtermynbelegging. In atletieknuus. Action SA is woedend nadat Atletiek Suid-Afrika se vice-president John Matane die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie daarvan beskuldig het dat sy departement nie die toelaas behaal het wat aan die liggaam verskuldig is nie. Action SA se woordvoerder Terreline James sê die toelaas moes reeds teen die einde van Junie betaal gewees het. En atlete wat na die onder 20 wêreld atletiek kampioenskap gaan, moet nou self vir hulle vlugte betaal.
5: This comes after Minister Gayton McKenzie defended spending 31 million on the FIFA World Cup. South Africa's young athletes deserve better, and Action SA will be engaging both Athletic South Africa and the department to ensure that these athletes receive the support they need.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.77 teen die dollar, R19.08 teen die euro, R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,154. Die prys van goud is $4,020.20 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $91.84 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die verkiesingskommissie bevestig die registrasie van 620 politieke partye voor die plaaslike verkiesing. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.